0: Yuflet Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
5: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده Türkiye Ovası.
10: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
13: Evo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gidere bir amuriyet Türkiye.
16: İni adala Radyo Suara Türkiye.
17: Mini Dayaki Swahili Sauti ya Türkiye.
18: Este é a Rádio Voz da Turquia.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efir de Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye Hangya Radio ya.
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zeri i Türkiye.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: İnce Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Radyo'da.
14: Hosume Türkiye'yi zayne Radyo Gayane.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
7: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkınla Türkiye avazı radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Giderre Diyamuriye Türkiye.
6: İni adala Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este radio voz de Turkiye.
8: こちらは Turkiye の声ラジオです。
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.